0: Måneder på starten av norske Skal vi danse er svenske Let's Dance allerede I gang, og blant deltakerne der I år så finner vi jo da Martinus fra Marcus og Martinus, og ikke minst skilegenden Petter Northug, som har fått en litt hard start på programmet.
1: Om det der var en cha-cha, så det her en matcha. Not good enough.
2: Du kan jobba hårdare än alla andra, eller hur? Du har varit världsmästare I längdskidor, vem har varit det? Så jag förväntar mig ändå att du ska jobba hårdare än alla andra till nästa vecka. Två. Tre.
1: Två.
3: En frikort, fyra.
0: Okej. Okay. Må öva hårdare, Petter Northug.

0: Har du pension I KLP genom jobben? Då får du automatiskt våra laveste priser på försäkring. Det betyder att du slipper att ringa och pruta. För vi vet att du har viktigare ting att bruka tiden din på. Det gäller enten du en helt ny kunde eller har varit hos oss länge. För det ska löna sig att jobba för fällskapet. Hilsen oss I KLP Försäkring.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
2: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken.